padam se wo da sokro so dem wo da totum dem wo da kaniam ana wo da esum wo na da bro sanso ana da fitiam wo da net dem ana se wo da papa dem wo na da en papa pa bi so ana da sole kwa atuma wo de benchere si wo na da so oh wo da air condition mu ana wo da fan mu sanu obi na da ye san ko na da ye so didi na da ye ana wo didi na da ye ye nyina ade achi ye ni o Eno nyami ase so aka ya ka ti asefo ho. Enye sika ni enya nsa ni enim die na enya nsa bi. Nemu eyo nyami adomu a. Aseda na de manyami so aka ya ka ti asefo ho. Mabia wo bia na aseda na mede ma so nyo fidi atoa. Aye nsira wa hane na nti pon nim kasa fidi na wutie. Ene na wutie ne fe na jama nso ogoro. Ogoro ne ya ba kopɛ. Enya no mie. Mame hwese metie fopa onyami aka ma ka ti asefo ho ana. Nana Buama, ani Nana Buama, ujo yame akawa kachasi fuwa hu. 2 p.m. Mame su yame akawa kachasi fuwa hu. Ya waponsa asatia chimkrufa. Owa hini. Wanumi. Wawasi niba ofamafu. Minise chila no yame diafia kaunfie, ono yemfie edwioso. Inshirebu suapeni, eja kwa mfuri. Mr. Mensa, uwe Germany. Mr. Mensa, uwe Italy. Ane sana me, ayyeba, usuwe Italy.

0: ne wode ama na ben konfo nso kura se enya kom ne akoma kom ne duru
1: ne duru
0: duru nso de kramu ho malam hona duru wo nti ope bibi papa ma wo kra ope sunsun nsam kroji edusam kramu papa ho enye batakari adoso ana wo yenye bi ahye brasoko ba yampeyo oba ibi awayira ana wa sembise bi nsana waba mapata mu ho a fa 0245 na 12 na yadie a ebi ni wo busuem na abeto ene die me demo ko different level kakra wonu mse yadie bia beba wa enyawa na kirese wo wie sa kidney kidney ebi toa wo wie abrabo
1: oh madafu bi kra na yire wu ebrada no yare na na kunu kidney
0: stroke wo wie abrabo
1: enyodwo yale
0: edie ne besia ebi twa kwabrane onan baako afri so edie ne besia ebi twa wonsa baako afri so edie ne besia woni ebi fra ntimi nkoma na ye nokre se tete no de mo be ti ye no ukọ aduru so a na ye ntie sika na mame nkyerew de ntia tete na ukọ aduru so wo ntie sika tete no na wo mu di aduru ni obi edi sunsun ni tete no na ye ma akwabrane enfa poison enkogu nsu mu ensei no empamu nu ahonhom ema ahonhom ni ntinsi krom emesei ni pabrabo sa tete na na obi hie duyeni a na obi kura na ayi ahemfo kura didi ema ahonhom bidi enei una ohwe unana una ohwe maami una ohwe papa ntu ko na ma me se chensi ye si wo die eya me die aduane to me ayi ma honhom a how would you feel adwene be na obedwena ma wo maami
1: o de gane to ne chensi ne ma na honhom a
0: ah obi a wo tie nhyref ma na adwene be na abedwena ma wo maami ti mwato sunsun sem na to ogu enti me fese no na obi eye adwuma na wo ye adwuma kotua tight de na otumfo nyankopon nka onim sa ahonhom bi wo wiase na abrabo ne eyere ahonhom sem bi toa na petumi bi anim akwa eno so open free
1: davida
0: nemu shake my malam shake me se obi ene wo wura ma patamu ho ebo kaburo 10 million opipidu na nya mapata mu wona wo bae nti sorry nebra ne basunsumu nsam a yade bia edukuru so woni na afira ekuru na atu jepim etwere stroke sedie yade no doctor bia enhu yade kro wako abibidrufu nyina obi antimi nsa yirema nso so wo wo plastic na meka ho asem no sei wo adu anadu ampese obeda na kwa brani aji umuba mani achena.